wa ne si ki hatu e ka kini nakamona ku ne se ski mayu e ku kuita sitte e ku yo kone tai pena ki ka puno e kani vahte